ma wo me gono mi be mi achi ayadudu yo mu ma gbo mi achi bo sese o mu va enwuno ndo de mi achi eye ko pe na de mi achi be o te sere mi apo ehun dede o eye o te du na mi apo hia un china mi eye o te una na bana ni yo ke hia mi la ni gbaji o chono na mi ni ba pele mo se ba gbanle ta mo se ba gbanle atonlia le la mo bla vo ni le mo gba to va se de evelia mi ba pele ni am so ba andre mo so ba ni liaji no bi ni o ma o nya ka o gbron e be ne duko e ke ne wo ye ma wa e ti a wo e be duko ira na ya ira e o bo ngbe do ave mi ni enu yo kata wo bi o to ye gbo asuesi e ya ta pe ya lasuesi kakene mo wode be se oju ola e ke ma fi pode o aje yo mene no bi nyo ma unro nu se anu dare mi agbo ni ye le ve ve de mi agbo ni mi anu no e be mi ale ma obo nya o me dasi ma obo se mi nya o pro ma nya o mo wo de kare katete o va ne ni bena mi jagbagba e mi tele na mi aloko e mi ti jana gbagba be mi awo de mo be se dia ma u le ja wo nu kunu le mi agbo mo e le ja de doki de gotofia ele ja chobe nti kokofia ne du kokata no nyabe maude li elolo ma wo kata egbon bede ne be nya o gede o bopeji no leader sino to wodo na ya eye ma wu apojijo le njo amogbon ojo mu lo pojijo o lo kaka mo un to ele ti ale jajama ijo no ya gbadogo ma de vi odo le chigbe de vi odo na ele chigbe de vi men na ele chigbe ade no mo le si o wa to mo le si o nu kata o ba le gbo do de vi ma ba le gbo ade nu kata e do hi na na kama le nu asi o ta fra ti mo hi ambe amane kila ba gbo no be nke na de vi ale chigbe nu ke na e mo la gbadọ go mo ku o mo o n to pe pe kwa nya ba me de ji te e mle exam a vo vu ne ye bo godo vu ye ba wo vu afopa mo la fo ne o ba le don za pe keli ne mumla yo mi mi mla na yo ne mi mi mla yo e ma jamla yo de vi ma le gbo lo wo do sigbe ni ne de vi ma nanake ma le si ye wa te ma a anu agbo a po jijo le bo klamu e fe atemi atu ne de vi wa mi te le tu no ya de kuku na ma ubene pe de nya chibe ye be nya mi le si a ne gede nya bo penyo ji ogbo na mi be ga mi asu na mi bo ma o ne ira mi yesu kristo le do un se mi le mo zozo am mi bi ba mo nu bon pa mo ta po ni mi adu mo to de si ade fe bi eto mi bi la mo sen la mo sen la mo se de la mo se ji yesu kristo na ira mi le to le vi le gbo ko ko la bon ko mu amen mi sa po no azamachi kai ojil be nko ne ma u de mo nya ga no du nge ke ni gbe ple fo ko fi ba ple fo abidon ma o ne ira mi yesu ne no ku mi amen Akpena Leila tu Isso é muito Akpenelo Akaiko Akpelo Merci beaucoup